ти скоче, аби ми зламались, не бував тобі заряду, не поліко тя попали. Ці хай ти скова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне, саме ту.